0: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Čuvam njen dom, kaže Nina Badrić na 8. mjestu. Na 7. mjestu Kad zapuše jugo, Neno Belan.
1: Tako je, Kad zapuše jugo, 45 koral, 91. godište, 112.000 kilo... Ne, samo malo, nismo više u radiju.
0: Ne, radiju točnice, sad je top listu, top 12. To ti je skoro onih 14 harmonika.
1: Ok, ok. E.